ukuchaza ukuhlalisana kwezizwe ezahlukene kuyizilokazi. Ingoma phambili ingevu ngemuva.

0: khona ngena kanjani ke wandizoka khulukazi ngena zonke zemidlalo lalela ayidlala thukuzini siyabonga kakhulu asivale ngalasi futhumeke seke zemidlalo
1: ezemidlalo ezemidlalo ezemidlalo ezemidlalo kuyizwi lomzansi
2: sibingelele umlaleli wezilo mzansi FM nomthando wezemidlalo kulesi sikhathi samanje ngizomthulela isicwele zemidlalo lami igama nguAndile Andizo Mthembu kanike siqala ngazo nje siqala esibheke umqhudelwane ke bukade ukhona osukwini lwanamhlanje obukade ubanjelwe laphana ke Olundi Regional Stadium obizwa ngokuthi ke Prince Mangosuthu Legacy Cup lokho umqhudelwane ke obamnyaka yonke sekumlando ke ukuthi ke iqembu ke ngezihospezi yaseSwatini ke iyona ke edlela umhlanganiso ngemuva kokuthi ke ishaye laphana ke iqembu ke loLondi United ngegoli elilodwa ke eqandeni kanti ke lokhu ke kusho ukuthi ke leli qembu ke leli ke ibona ke impela ke ompetha bango 2026 ke njoba ke amaqembu ke bekade khona amaZulu FC iqembu insingezi hospezi kube ke laphana ke iHighland ndas ke nawo ke impela ke njena ke amaZulu nalo ke iqembu ke uLondi United kanti ke okugqamile kuyona kule midlalo lena ukubona ke impela abathandi ke bezemidlalo beba ke ingxenye ke bezozibukela lamaqembu lawa njoba ke inkundla ibigcwele ke qhu kuyona ke laphana ke uLondi kanti ke nabathandi ke bezemidlalo bebekade ke impela ke njena ke bekhona njoba ke futhi ke nongqongqoshe ke wezemidlalo la impela ke sifunda sakwazi Natali ke umniste Mtomuhle Khawula naye ke futhi ke ube khona ke nongqongqopeleni ke nomndaphana ke empeleni ke nondunankulu wakhona la esifundazweni sakwazi Natali ukuzoseka yona le midlalo eba minyaka yonke kanti ke masihlabele ke phambili nazo lezi ezemidlalo ke intaka ibekelwe ke amazolo osukunikelwa kusasa kumdlalo wamanqamo njengoba ke uzoqala ke ngehora ke lesikhombisa phakathi kweSpain kanjalo ke layo ke Argentina uzokhumbula ke ukuthi ke lamaqembu eza ke emdlalweni wamanqamu ke njena akwazile ukuthi ke enze umsebenzi wabo wabalula lapha yana ke kuma semi-final njoba ke iqembu ke elase Spain beshaye lapha na ke France ke bangena kuwamanqamu kanti iArgentina yona ize kuwamanqamu ke ishaye lapha na ke izwe lalapha na ke eNgilandi njoba ke kusasa impela ke kungaziwa ukuthi ke ngabe ke ubani ke impela ke ozokhala emuke naso ke isicoco ke esithinta yona ke ngempela ke njina ke indebe impela ke njina ke yomhlaba kanti ke masiqhubekela phambili nazo lezi ke ezemidlalo bekade zenzeka osukwini lwanamhlanje kwitandi July njengoba ke amahashi ebetelebhela ke ngezinga eliphezulu njoba ke impela ke njina amahashi aqhamuka ezifundazweni ezahlukahlukene singabalwa imajuba umgungundlovu King Etshwayo umkhanya kude ozululendu thukela impela ke bebekade ke impela ke gadulisana lapha ya impela ke njena ke Dandi osukwini ke lwanamhlanje ukubhekela nje ama race ukuthi ke ngabe ke izinto ke zihambe kanjani ke kunombolo 1 ku race 1 kubeke lapha na ke ihashi ke umodel C eligitshole lapha na ke usabelo umzinyana walapha emajuba ilona elidle umhlanganiso kanti ke ku race yesibili kubeke lapha na ke ihashi ke uvala umlomo lona ke impela beligitshelwe lapha phana ke uNikho Nkosi elalapha na ke emkhanya kudilona elidle isixoxo lapha ku race yesibili ku race yesithathu kubeke u game over yena ke onqobile njoba ke ihashi belikade ligitshelwe usabelo masondo walapha na ke emajuba kanti ke ku race yesine kubeke esekunqoba lapha na ke unxese kanti ke ubegitshelwe uzosoma baso lapha na impela ke njena ke emajuba ku race 5 kubeke lapha na ke ususamehlo obekade gitshelwe uAsanto Mbela walapha emkhanya kude sovala ke ngo race 6 ke ubuka dugitshelwe ke elaphana unqobutshilwe elaphana ke ushaya izandla wawe ulapha emgungundlovu njoba ubekade egitshelwe laphana ke uSinothando Thabethe impela ke izinga kubonakala likhuphuke kakhulu kuona lonyaka kuona ke impela ke umqhudelwano ke uwedande July njoba ke nengqephe bibuzwa khona kanti ke sikhuluma nje ezobumnandi umculo